došli. Vi, sestriće, ludilo. Pazi ovo, pazi ovo. E, koji nema pare za belo. O belo, nek se vrće u svoje selo. Vi, bravo, pico, raci figu.